0: your host, Peter Silas. We will be back with you again next week at the same time on CHMB 1320.
1: Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα Sounds of Greece στο ραδιοφωνικό σταθμό CHMB 1320 AM στο Vancouver. Το πρόγραμμα επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Πίτερ Σάβας. Καλή σας μέρα!
2: This is CHMB AM 1320 Vancouver.
3: Trong giây lát, quý vị sẽ nghe chương trình phát thanh tiếng nước tôi tại Vancouver, phát đi trên làn sóng AM 1320 của hệ thống CHMB.

0: Châu Phú kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát thanh hôm nay, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nhan đề Hàm ý của kết cục chính trị trường hợp ông Võ Văn Thưởng đối với Việt Nam. Mời quý vị đón nghe.
1: Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi phần thời sự.
2: Để mở đầu phần thời sự, kính mời quý vị theo dõi tin tức cộng đồng người Việt tại hải ngoại.
3: Biến đổi khí hậu có thể khiến Việt Nam vào năm 2050 mất đến 14,5% GDP. Tác động của biến đổi khí hậu có thể khiến Việt Nam mất đến 12-14,5% GDP vào năm 2025. Đó là dự báo do Ngân hàng Thế giới World Bank đưa ra và Giám đốc Quốc gia IFC tại Việt Nam, ông Thomas Jacob, nhắc lại tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp FDI và Diễn đàn Doanh nghiệp Thường niên diễn ra vào ngày 19 tháng 3 tại Hà Nội. Ông Thomas Jacob cho biết, theo báo cáo phân tích môi trường của World Bank, thì Việt Nam đã mất 3,2% GDP vào năm 2020 do tác động của biến đổi khí hậu. Biện pháp mà Việt Nam cần có thể

0: là đẩy nhanh các nỗ lực nhằm tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và giảm phát thải carbon cho nền kinh tế. Nguồn tài chính cần thiết cho công tác này được tính toán chừng 6,8% GDP mỗi năm, hoặc tương đương 368 tỷ US cho đến năm 2040.
1: Chính phủ Việt Nam yêu cầu hoãn chuyến thăm của vua và hoàng hậu Hà Lan vì tình hình nội bộ. Chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của vua và hoàng hậu Hà Lan theo lời mời của Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng bị hoãn vào phút chót, lý do được đưa ra là tình hình nội bộ. Hãng tin Reuters hôm ngày 14 tháng 3 cho biết, nhà vua và hoàng hậu Hà Lan sẽ hoãn chuyến thăm dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 3 theo yêu cầu của chính quyền Việt Nam. Hoàng gia Hà Lan hôm thứ Năm ra tuyên bố cho biết về vụ việc nhưng không nói rõ hơn. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng chưa đưa ra bình luận ngay lập tức. Tuyên bố sau đó vài tiếng của Hoàng gia Hà Lan cho hay, chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Chính sách Tự nhiên và Niter và Bộ trưởng Bộ Cơ sở Hạ tầng và Quản lý nước vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch cùng với phái đoàn doanh nghiệp do Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp và Giới sử dụng lao động Hà Lan dẫn đầu. Trên trang web của Đại sứ quán Hà Lan ngày 12 tháng 3 vẫn còn đăng tải thông tin về chuyến thăm chính thức cấp nhà nước theo lời mời của Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng vào ngày 19 tháng 3, và dự kiến họ sẽ có chuyến thăm đến tỉnh Đắk Lắk để chứng kiến lễ ký kết các văn bản hợp tác về nông nghiệp bền vững và quan sát việc thu hoạch sen canh cà phê và tiêu bền vững tại một đồn điền. Ông Thưởng được nhìn thấy lần cuối trước công chúng vào thứ Tư cùng với các nhà lãnh đạo Việt Nam khác, bao gồm cả Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng tại một cuộc họp về vấn đề nhân sự. Đường dẫn tới bài viết về chuyến thăm của người đứng đầu Hoàng gia Hà Lan đến Hà Nội đăng ngày 6 tháng 3 trên trang web của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và được đăng lại trên báo mới đã không truy cập được nữa. Bài viết dẫn thông tin từ Đại sứ quán Hà Lan cho biết, ngoài lễ đón chính thức nhà vua và hoàng hậu Hà Lan, dự kiến sẽ hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
0: Malaysia bắt giữ 23 ngư dân Việt đánh bắt trái phép với lượng hải sản trị giá 630.000 đô la. Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia ở bang miền Bắc Kelantan bắt giữ 23 ngư dân Việt Nam hôm 16 tháng 3 vì họ xâm phạm hải phận của Malaysia. Theo hãng thông tấn Bernama và các báo mạng Malay Mail, The Sun đưa tin hôm 19 tháng 3. Tin cho hay một tàu chấp pháp của Malaysia tuần tra ở vùng biển biên giới trên biển giữa nước này và Việt Nam đã phát hiện hai tàu đánh cá đáng ngờ và bắt giữ chúng vào trưa ngày 16 tháng 3 ở cửa sông Port Mali, tạm giữ các ngư dân và lượng hải sản bị đánh bắt trái phép có giá trị 3 triệu ringgit, khoảng 630.000 đô la Mỹ. Bernama Malaysia Mail và The Sun dẫn lời đại quý Edward Saab-Sawdy, giám đốc MFFIA tại bang Kelantan, nói rằng hai tàu cá Việt Nam lúc đầu tìm cách bỏ chạy về phía biên giới khi sĩ quan của MFIA ra lệnh cho họ dừng lại, trong khi tàu của cơ quan hàng hải Mã Lai đã chặn đường những tàu cá đó. Sau khi khám xét, nhà chức trách Malaysia khẳng định hai tàu cá đều là của Việt Nam. Bernama Malay Mail và The Sun tường thuật hai tàu này bị kéo về hải cảng Kelantan và tối khuya ngày 17 tháng 3 bàn giao cho các sĩ quan điều tra. Theo ông Edward Sass, ngoài hai con tàu, các tân vật bị thu giữ gồm 1 tấn hải sản, thiết bị đánh cá định vị và liên lạc, cùng với 2.500 lít dầu diesel. Nguyên giám đốc cơ quan thực thi hàng hải cấp bang của Malaysia được Bernama Malay Mail và The Sun trích lời nói rằng hai con tàu và hai tài công, các thuyền viên sẽ bị điều tra về các hành vi đánh bắt không có giấy phép, không thông báo với nhà chức trách Mã Lai về tên nước, cờ, hải hành và điểm đến của tàu khi vào vùng đánh cá bắc của Malaysia, cũng như không có giấy tờ tùy thân để xuất nhập cảnh. Chỉ hai ngày trước vụ bắt giữ kể trên, MFIA ở bang Kuantan hôm 14 tháng 3 cũng truy đuổi trong hơn một tiếng đồng hồ bắt giữ 6 ngư dân Việt đã xâm nhập và đánh bắt trái phép với lượng hải sản trị giá khoảng 1,7 triệu ringgit, khoảng 360.000 đô la. Trong một diễn biến liên quan hôm 15 tháng 3, tòa án tại thành phố Kuching của Malaysia cũng tuyên phạt tiền và tù giam đối với 11 người Việt đã bị bắt hôm 14 tháng 2. Thuyền viên bị phạt 3 tháng tù giam và mỗi người hơn 42.000 đô la Mỹ. Tài công bị phạt 210.000 đô la Mỹ và 6 tháng tù. Theo một bài báo đăng hồi tháng 7 2023 trên một trang phân tích về Biển Đông, thì chỉ riêng năm 2022, Malaysia bắt giữ ít nhất 28 tàu cá và hơn 300 thuyền viên Việt Nam trong cùng năm. Indonesia bắt giữ ít nhất 11 tàu cá và 128 thuyền viên của Việt Nam.

0: Và sau đây, kính mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam.
1: Ông Võ Văn Thưởng bị Quốc hội Cộng sản Việt Nam miễn nhiệm chức Chủ tịch nước giữa biến động bất ngờ trên chính trường của Việt Nam. Quốc hội Cộng sản Việt Nam hôm 21 tháng 3 thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức Chủ tịch nước của ông Võ Văn Thưởng và chỉ định bà Võ Thị Ánh Xuân làm quyền Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam trong biến động chính trường mà các nhà quan sát cho là bất ngờ và chưa có tiền lệ giữa bối cảnh của cuộc cạnh tranh quyền lực trước Đại hội Đảng Cộng sản tiếp theo. Truyền thông của Cộng sản Việt Nam cho biết, trong một cuộc họp bất thường đã được Quốc hội Cộng sản triệu tập hôm 21 tháng 3 và Quốc hội đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước của ông Thưởng cũng như cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 của ông với 132 trên 447 đại biểu tham gia phiên họp bất thường tán thành thông qua chiếm 87,8% trong một cuộc bỏ phiếu kín. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản hôm 20 tháng 3 cho ông Thưởng thôi tất cả các chức vụ và loại ông ra khỏi Bộ Chính trị do vi phạm quy định về những điều đảng viên Cộng sản Việt Nam không được làm. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân được chỉ định giữ quyền Chủ tịch cho đến khi Quốc hội bầu ra người thay thế ông Thưởng. Đây là lần thứ hai bà Xuân làm quyền Chủ tịch nước chỉ trong vòng hơn một năm. Trước đó, bà tạm thời giữ chức vụ này sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc bị miễn nhiệm vào tháng 1 năm ngoái. Các báo do Nhà nước Cộng sản Việt Nam quản lý cho biết, ông Thưởng đã phát biểu sau khi Quốc hội biểu quyết miễn nhiệm tại phiên họp bất thường hôm 21 tháng 3. Tuy nhiên, các bản tin này không cho biết ông Thưởng đã nói gì. Ghi nhận của Vietnam Express về phiên họp cho biết, những vi phạm khuyết điểm của ông Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng Cộng sản, Nhà nước Cộng sản và cá nhân ông, nhưng không nêu các vi phạm cụ thể là gì. Các nhà quan sát cho rằng việc miễn nhiệm ông Thưởng có liên quan đến sự tranh giành quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản trước kỳ Đại hội 14. Người tiền nhiệm của ông Võ Văn Thưởng là ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ giữ chức vụ được 21 tháng, còn ông Thưởng rời chức vụ chỉ sau một năm. Đặt ra những câu hỏi không thể tránh khỏi về khả năng dự đoán, độ tin cậy và hoạt động bên trong của hệ thống chính trị Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch nước là chức vụ có nhiều biến động nhất trong 5 năm trở lại đây ở Việt Nam. Kể từ khi ông Trần Đại Quang bất ngờ qua đời vào tháng 9 2018, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước cho đến khi ông Phúc được bầu vào vị trí này. Ông Thưởng là người thay thế ông Phúc, người bị miễn nhiệm vào tháng 3 năm ngoái. Việc ông Thưởng đột ngột từ chức bộc lộ những khác biệt trong nội bộ của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, theo giáo sư Treyer nhận định.
2: Ông Võ Văn Thưởng từ chức Chủ tịch nước chỉ sau hơn một năm được đưa lên vị trí này. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 ngày 20 tháng 3 ra thông báo, đồng ý việc để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh. Lý do được nêu rõ, vừa qua theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, đồng chí Võ Văn Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của đồng chí Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và cá nhân đồng chí. AP loan tin đưa ra nhận định việc ông Võ Văn Thưởng từ chức xảy ra vào khi chiến dịch chống tham nhũng mạnh mẽ đang đụng đến hàng ngũ lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam. Tại cuộc họp diễn ra ngày 20 tháng 3 tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng ra quyết định khai trừ ra khỏi đảng Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc là Hoàng Thị Thúy Lan. Bà này bị khởi tố và bị bắt vào ngày 8 tháng 3 vừa qua theo cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Trong diễn biến liên quan, vào sáng ngày hôm sau, 24 tháng 3, Quốc hội Việt Nam khóa 15 sẽ họp kỳ bất thường thứ 6 để quyết định công tác nhân sự. Thông báo cho Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đưa ra, sau khi ông Võ Văn Thưởng được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản chấp thuận cho từ chức như vừa nêu, ông Thưởng 53 tuổi, giữ chức Chủ tịch nước vừa mới tròn một năm, chức vụ giữ vai trò mang tính nghi lễ. Nhưng Chủ tịch nước là vị trí biến động nhất trong tứ trụ trong vòng 5 năm trở lại đây.
1: Vụ Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan xin nộp 1.650 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đề nghị được nộp tiền khắc phục hậu quả thay cho chồng và cháu gái trong phiên bào chữa diễn ra ngày 21 tháng 3. Theo truyền thông nhà nước Cộng sản, bà Trương Mỹ Lan đã viết đơn gửi cho chủ tọa phiên tòa xin được chuyển số tiền 1.650 tỷ đồng bồi thường trách nhiệm cho chồng là ông Chu Lập Cơ và cháu gái là Trương Huệ Vân. Bà Lan, 68 tuổi, bị cáo buộc đã tham ô hơn 304.000 tỷ đồng, tương đương hơn 12 tỷ đô la Mỹ từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, gọi tắt là SCB, thuộc Vạn Thịnh Phát. Tổng số tiền bồi thường trên được bà Lan cho biết gồm 1.300 tỷ đồng tiền mặt và tài sản đang bị phong tỏa do Nguyễn Cao Trí bồi thường và hơn 300 tỷ đồng do một cá nhân trả cho bà. Thông phiên bào chữa, luật sư bào chữa cho ông Chu Lập Cơ cho rằng đại diện Viện Kiểm sát nhận định ông có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, nhưng lại đề nghị mức phạt từ 10 đến 11 năm tù là quá nghiêm khắc. Sau khi các luật sư trình bày quan điểm bào chữa cho mình, bà Trương Mỹ Lan xin được đưa ra luận cứ bào chữa. Bà phủ nhận việc Viện Kiểm sát nhận định bà quanh co chối tội lỗi, đổ tội cho nhân viên cấp dưới. Đồng thời, bà cho biết từng xin được tại ngoại để làm việc với các tỷ phú nước ngoài mang tiền vào Ngân hàng Thương mại Sài Gòn SCB, nhưng không được xem xét. Qua đó, bà hy vọng hội đồng xét xử xem xét tạo điều kiện để các nhà đầu tư nước ngoài gặp bà và giúp đỡ. Bà Lan cũng mong hội đồng xét xử xem xét kỹ về các cáo buộc bị cáo, làm rõ mối quan hệ giữa Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB. Bà cho rằng Vạn Thịnh Phát không có người đại diện để làm việc với Ngân hàng SCB. Việc tái cơ cấu Ngân hàng SCB đổ bể không phải do bị cáo làm dở, mà do bị cáo bị bắt. Bà vẫn giữ quan điểm như những ngày xét xử hội tại tòa là không thừa nhận việc chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB. Trước đó vào ngày 19 tháng 3, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành Hồ tại phiên xử vụ đại án Vạn Thịnh Phát đề nghị hội đồng xét xử

0: về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp các mức án là tử hình. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành Hồ cho rằng bà Trương Mỹ Lan không hề ăn năn, khai báo quanh co, không thừa nhận phạm tội, đổ lỗi cho nhân viên dưới quyền và các bị cáo khác ở Ngân hàng Thương mại Cổ phần SCB.
1: Việt Nam đối mặt thiệt hại mùa màng 3 tỷ USD cho mỗi năm do nước mặn xâm nhập. Việt Nam phải đối mặt với thiệt hại mùa màng gần 3 tỷ USD mỗi năm do nước biển xâm nhập và nhiễm mặn vào đất canh tác. Theo một nghiên cứu mới vừa công bố của Viện Khoa học Tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường AFP đưa tin, từ bản đồ xâm nhập mặn, các nhà nghiên cứu tính toán 4 ngành lúa, thủy sản, cây ăn quả, hoa màu của đồng bằng sông Cửu Long thiệt hại hơn 70.000 tỷ đồng mỗi năm, khoảng 2,9 tỷ USD, nhóm nghiên cứu cho biết hôm ngày 15 tháng 3. Nghiên cứu của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy thiệt hại có thể sẽ tập trung vào đồng bằng sông Cửu Long, nơi được mệnh danh là vựa lúa của Việt Nam vì nơi đây cung cấp lương thực và sinh kế cho hàng chục triệu người. Độ mặn thường cao hơn vào mùa khô nhưng ngày càng tăng lên do mức nước biển dâng cao, hạn hán, dao động thủy triều và thiếu nước ngọt ở thượng nguồn. Nghiên cứu cho thấy tỉnh Cà Mau nằm trong số những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực, có thể chịu thiệt hại ước tính khoảng 665 triệu USD. Trong khi đó, tỉnh Bến Tre có thể phải đối mặt với khoản thiệt hại khoảng 472 triệu USD. Với kịch bản hiện nay, cây ăn quả bị thiệt hại 29% ở đồng bằng sông Cửu Long, trong khi cây trồng ở mức 27% và lúa là gần 14% theo kết quả nghiên cứu. Ngành thủy sản thiệt hại 30% tương đương hơn 21.000 tỷ đồng, khoảng 840 triệu USD, nghiên cứu cho biết thêm. Trang Môi trường và Cuộc sống cho biết rằng nghiên cứu trên là nghiên cứu đầu tiên tính toán thiệt hại bằng tiền cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2023 dựa trên kết hợp mô hình toán mô phỏng độ mặn, giải đoán ảnh vệ tinh độ phân giải cao để xác định lớp phủ và các hàm số phản ánh mức độ thiệt hại của cây lúa, cây ăn trái, hoa màu, thủy sản. Đầu tháng này, Cục Quản lý Tài nguyên nước cảnh báo xâm nhập mặn có thể ảnh hưởng đến khoảng 80.000 hectare đất trồng lúa và cây ăn quả ở đồng bằng sông Cửu Long.
0: Bí thư Vĩnh Phúc và Chủ tịch Cộng sản hai tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi bị đề nghị kỷ luật. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, bà Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch Lê Duy Thành của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cùng Chủ tịch Đặng Văn Minh của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi bị Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 18 tháng 3 đề nghị kỷ luật. Ngoài ba vị lãnh đạo đảng và chính quyền cộng sản hai tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi như vừa nêu, hai lãnh đạo khác cũng bị đề nghị kỷ luật trong cùng ngày là ông Cao Khoa Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi. Truyền thông Nhà nước Cộng sản Việt Nam dẫn đề nghị kỷ luật đối với năm đảng viên cấp cao như vừa nêu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại kỳ họp thứ 38 của Ủy ban này trong ngày 18 tháng 3 tại Hà Nội. Ngày 8 tháng 3 vừa qua, Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc bà Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành bị bắt về tội nhận hối lộ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cho biết vào ngày 7 tháng 3 đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với hai quan chức tỉnh Vĩnh Phúc vừa nêu và một số người khác. Các biện pháp được tiến hành từ việc mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định gây hậu quả nghiêm trọng do Nguyễn Văn Hậu, biệt danh Hậu Pháo, và đồng phạm thực hiện xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Theo lời khai của ông Nguyễn Văn Hậu, người bị bắt hồi tháng 2 vừa qua và những người liên quan cùng tài liệu có được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Bộ Công an Cộng sản Việt Nam quyết định khởi tố bổ sung vụ án về các tội nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan. Ngoài bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành, những người còn lại gồm ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp, nguyên phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phạm Ngọc Thủy, phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải, nguyên trưởng phòng kỹ thuật chất lượng Sở Giao thông Vận tải, ông Lê Quốc Đạt, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nguyên trưởng phòng quản lý đầu tư Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, ông Phạm Ngọc Cương, phó tổng giám đốc tập đoàn Phúc Sơn. Những người này cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự. Ông Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng Huyện ủy, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long bị khởi tố về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, quy định tại khoản 3 điều 366 Bộ luật hình sự. Trong ngày 8 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Minh bị khởi tố, bị bắt. Một ngày trước đó, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa cũng bị khởi tố, bị bắt. Cả hai bị cáo buộc tội nhận hối lộ,

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe audio của Đài Á Châu Tự Do qua bài Hàm ý của kết cục chính trị trường hợp ông Võ Văn Thưởng đối với Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe sau đây.
1: Những ngày qua, có liên tiếp một số thông tin liên quan đến việc thay đổi nhân sự cấp cao ở Việt Nam. Thực tế này gây ra nhiều đồn đoán về việc ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước, sẽ sớm rời khỏi chức vụ. Hôm 17 tháng 3, 2024, hãng tin Reuters cho biết Quốc hội Việt Nam dự kiến sẽ triệu tập một cuộc họp bất thường vào ngày 21 tháng 3 để quyết định về các vấn đề nhân sự. Reuters cho biết đã xem một lá thư gửi cho các đại biểu Quốc hội về vấn đề này. Lá thư do ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội kiêm chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ký tên. Reuters cũng khẳng định nhiều quan chức, nhà ngoại giao Việt Nam cho biết một trong những vấn đề nhân sự mà Quốc hội sẽ thảo luận chính là khả năng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từ chức. Tuy bản tin không nói rõ hơn, nhưng những ngày qua có nhiều thông tin chính thức làm cho các nhà quan sát chính trị Việt Nam chú ý vì liên quan đến vấn đề nêu trên. Thông tin về cuộc họp bất thường có thể diễn ra hôm 21 tháng 3 xuất hiện trong bối cảnh gần đây dư luận Việt Nam quan tâm đến sự việc Bộ Công an khởi tố bắt giam hàng loạt quan chức ở tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phú, Vĩnh Long vì liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn. Giới quan sát chú ý đến thực tế là các quan chức này đều có liên quan ở một mức độ nào đó tới ông Võ Văn Thưởng. Theo truyền thông nhà nước Việt Nam, cựu chủ tịch tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi là Cao Khoa, nhiệm kỳ 2011-2015 bị bắt. Ông Cao Khoa làm chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi cùng thời gian ông Võ Văn Thưởng là bí thư tỉnh ủy của tỉnh này, tức là từ 2011 đến 2014. Truyền thông cho biết tập đoàn Phúc Sơn bị xử lý vì sai phạm trong dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc do chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đầu tư vào năm 2012. Ngoài ra, Bộ Công an cũng khởi tố bắt tạm giam một quan chức tỉnh Vĩnh Long là ông Đặng Trung Hoành, tránh văn phòng huyện ủy, huyện Mang Thít, quê hương ông Võ Văn Thưởng, cũng với lý do liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn với tội danh lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Thông tin thứ ba khiến cho giới quan sát nghĩ đến ông Võ Văn Thưởng là việc nhà vua và hoàng hậu Hà Lan thông báo Việt Nam yêu cầu hoãn chuyến thăm từ ngày 19 đến 22 tháng 3 vì tình hình nội bộ. Trong khi đó, các chính khách cấp bộ trưởng của Hà Lan vẫn tiếp tục thực hiện chuyến thăm như kế hoạch. Cuối cùng, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin hôm 11 tháng 3, 2024, bà Trương Thị Mai, trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng, đã tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Tham Phao Thavan, đến chào nhân dịp sang nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. Thông thường, đại sứ nước ngoài đến chào nhân dịp sang nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam sẽ được Chủ tịch nước tiếp đón. Nay, người tiếp là một chính khách thuộc bên đảng, không thuộc các chức vụ liên quan đến nhà nước. Năm 2023, vào tháng 1, Quốc hội Việt Nam cũng đã triệu tập một kỳ họp bất thường để phê chuẩn sự từ chức của ông Nguyễn Xuân Phúc, khi đó là Chủ tịch nước. Reuters cho biết, khi đó ông Nguyễn Xuân Phúc từ chức trong bối cảnh một chiến dịch chống tham nhũng rộng khắp và kéo dài, mà một số người chỉ trích thì cho rằng chiến dịch đó có thể được sử dụng để phục vụ cho đấu tranh chính trị nội bộ, political infighting. Hiện tại, chưa ai biết chắc chắn những sự kiện trên liên quan với nhau ở mức độ nào, cũng chưa biết ông Võ Văn Thưởng có từ chức như ông Nguyễn Xuân Phúc hay không. Tuy nhiên, sau chuỗi các sự kiện nêu trên trong bối cảnh chính trị Việt Nam và quốc tế, nhiều nhà quan sát cho rằng nếu ông Võ Văn Thưởng từ chức trong những ngày sắp tới, điều đó cho thấy nhiều vấn đề của chính trị Việt Nam. Trao đổi với AFA, nhà nghiên cứu kinh tế chính trị, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Chữ, nguyên trưởng khoa FAMIS, trường Marilyn Davis College of Business, University of Houston, Downtown, cho rằng việc ông Nguyễn Xuân Phúc một năm trước từ chức và ông Võ Văn Thưởng năm 2024 nếu thực sự sẽ từ chức cho thấy Việt Nam có vấn đề xung đột nội bộ. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Chữ, xung đột nội bộ ở Việt Nam do cấu trúc của hệ thống. Chính trị Việt Nam không còn thuần nhất như Bắc Triều Tiên vì ông Kim Jong-un thanh trừng bất kỳ ai chống đối, kể cả chú mình là ông Giang Song-thách. Chính trị Việt Nam cũng không thống nhất tuyệt đối như Trung Quốc, như trường hợp ông Tập Cận Bình thanh trừng hết mọi đối thủ như Bạc Hy Lai trước đây. Việt Nam thì không có một bên toàn quyền tuyệt đối như vậy, ông nói.
2: Tôi nghĩ đó, nếu mà so sánh Bắc Hàn với Trung Quốc với Việt Nam thì tôi nghĩ Việt Nam cái tổ chức đảng nó hơi looser hai cái tổ chức kia. Thì như là Bắc Hàn là anh Kim Jong Un mà đụng tới anh thanh toán ngay. Ông Tập Cận Bình cũng vậy, mà Việt Nam thì tôi nghĩ là cái vẫn phân cái sự mà có phe nhóm trong đảng của Việt Nam nhiều hơn là những quốc gia và hai quốc gia kia nhiều hơn.
1: Lý giải về hiện tượng này, ông cho rằng có thể là do Việt Nam không có cách mạng văn hóa kiểu Trung Quốc. Cách mạng văn hóa kiểu Trung Quốc thời Mao Trạch Đông đã xóa bỏ tất cả các xu hướng và di sản cũ. Việt Nam thì có nhiều thành phần, nhiều vùng miền mà không bị triệt phá hoàn toàn. Cái đó tạo cơ sở cho sự rạn nứt từ bên trong. nội bộ chính trị Việt Nam, do đó, theo nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Chữ, không thuần nhất mà phân mảnh hơn tổ chức đảng ở hai quốc gia có cùng ý thức hệ ở châu Á. Theo ông, nó phân mảnh nhưng không tạo ra sự đa dạng, như trong thể chế chính trị dân chủ, do có nhiều nhánh theo khuynh hướng hoặc vùng miền khác nhau, nhưng vẫn theo cách tổ chức tôn ti đơn tuyến kiểu cũ. Mặt khác, theo giáo sư Nguyễn Văn Chữ, xung đột nội bộ do kết cấu lỏng lẻo hơn tất yếu dẫn đến việc đàn áp bên ngoài, như nghị quyết 24 gần đây cho thấy. Họ muốn bảo đảm trong khi đang giải quyết các vấn đề nội bộ thì bên ngoài không nhân cơ hội đó làm chuyện gì khác ảnh hưởng đến an ninh của hệ thống. Do đó, họ phải bắt hết những người bất đồng ngay cả khi phần lớn không còn hoạt động gì. Một hàm ý khác của vấn đề chính trị nội bộ của Việt Nam là ảnh hưởng của nó lên kinh tế. Giáo sư Nguyễn Văn Chữ, người từng là kinh tế gia và trưởng phòng phân tích và dự báo kinh tế và tài chính Ngân hàng khu vực thứ 5 của hệ thống Ngân hàng Tín dụng Liên bang Hoa Kỳ, cho rằng chu kỳ kinh tế của Việt Nam bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi xung đột trong đời sống chính trị. Điều này giống như mối quan hệ giữa kinh doanh và chính trị ở Mỹ, dù bối cảnh khác nhau. Giáo sư Nguyễn Văn Chữ cho biết, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra là ở Mỹ, 2 năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống thì kinh tế thường tăng trưởng mạnh do doanh nhân an tâm đầu tư. Còn 2 năm cuối thì họ phải dừng lại nghe ngóng chính sách của các ứng viên tổng thống mới để chuẩn bị. Chính trị Việt Nam không hoạt động như vậy, nhưng giới kinh doanh cũng có chu kỳ kinh doanh của họ tương ứng với sự lên xuống của các chính trị gia. Mặt khác, giáo sư Nguyễn Văn Chữ trích dẫn một nghiên cứu của giáo sư David Sambort cho biết Việt Nam là nước thân Mỹ nhất ở Đông Nam Á. Xu hướng này của người dân cũng làm cho chính trị Việt Nam khó mà thuần nhất được. Ông nói,
2: ảnh hưởng của Ngoại quốc ở Việt Nam nó mạnh hơn là đối với Trung Quốc, thành ra cái ảnh hưởng của Ngoại quốc đối với Việt Nam tôi nghĩ là nó mạnh hơn là ảnh hưởng của Ngoại quốc đối với Trung Quốc hay là đó là một cái yếu tố nữa làm cho cái vấn đề Việt Nam bắt đầu nước nó còn đục hơn.
1: Trao đổi với AFA, nhà nghiên cứu Trần Trung Đạo ở Boston cho rằng các nhà quan sát nên theo dõi con đường chính trị của ông Võ Văn Thưởng trong những ngày sắp tới, không chỉ ở vấn đề đối nội mà cả đối ngoại. Theo ông, các nhà quan sát nên xem xét trường hợp ông Võ Văn Thưởng trong các khuynh hướng chính trị khác nhau, thì nhận định về kết cục chính trị của thành viên trẻ nhất Bộ Chính trị Việt Nam hiện nay sẽ bao quát và toàn diện hơn. Ông nói,
3: nếu mà ông ta, mà cái khả năng mà ông ta sẽ bị hạ bệ trong thời gian trong khi Quốc hội của Cộng hòa Việt Nam họp, thì như vậy thì cái mục đích của họ và lý do là tại sao? Bởi vì nếu mà ông tham nhũng thì tham nhũng ở mức độ nào, và thứ hai nữa là tham nhũng cái nguồn nào? Cái nguồn Quảng Ngãi không phải nó chỉ xảy ra cách đây 1 năm 2 năm đâu, mà Quảng Ngãi thì xảy ra cách đây rất là lâu. Cái vai trò của ông trong thời gian bí thư ở Quảng Ngãi thì nó cũng lâu lắm rồi. Và thứ hai nữa là cái mình phải coi, nếu mà trả lời chính xác là phải coi cái lý do mà tại sao, ngoài cái lý do đó, lý do là tại sao. Thì vấn đề đối nội mà một phần, mà trước hết là mình phải coi vấn đề đối ngoại, quan điểm về của ổng đối với vấn đề của chuyến thăm của Tập Cận Bình vừa qua, thì có cái hướng mà thân Mỹ hay là không thân Mỹ, hay là cái lúc nào, bởi vì trong Bộ Chính trị nó cũng có hai khối, một khối là trước hết là hai khối, là một khối thân Trung Cộng, khối khuynh hướng mở rộng về phía Tây phương, và khuynh hướng thứ ba là khuynh hướng độc lập. Nhưng mà mình muốn coi là cái vai trò của ông Thưởng thuộc về khuynh hướng nào, và nó có cái ảnh hưởng gì trong tương lai nếu ông ta ở lại, và nếu ông ta đi thì có phải vì cái ảnh hưởng về đối ngoại hay không.